0: life.
1: پس چراتون بیاد داداش، اگه نباشیم که گشنه میشن ریاکشن کارات. داشی فشاری شده و داره میخنده چاقال، چون که ترکیبات سمیه من بیرحمه داداش. همیشه برد

0: Rena, and the name of this track is آخرین وسوسه, The Last Temptation.
1: نه ترسیدیم از دار, نه خم شدیم رو به جباران, نره کشیدیم مست و بیدار, چه گرد خاکی به پا کرد فرار یاران. همین گذشت پشت پرده, وصف حال ما نبرده, کارد و فرو کردیم تا ته توی صحنه, دشمن هنو په بخیه میگرده, یا زیر دست و پای هم پاره مردن, یا سگ نگهبان کاخ لردشونن, این گوزفند عاشق صدای گرگن, خارت

سال تخمت کار خری هر تنو جوونیات داری وقتی منفعت تو پیچت میشه و زندگیم یه کار ناوال غلطه ولی حق و کی گارانتی بهت میده پرتم تو گله سرد و بی نفوز اما به ایتا ما تیشت میده یه قول تنها نه همسرم نه دوست نه داداشی هم دیگه اما دیگه دیگه ها عادیه تا مرگو میگم تو تخیل جمعی تو نیستم تو خروازیان با سکل خالی میپاشم رنگ و دیوار در میاد تنشه یه نقش رو شیار یه مرد با یه تاج خار رو سرش میزنه پاک به سیگار میگه ایدت باسه فردا چی هست را میرم بلند میگم آدم ها گستانیه هیچ کاری نکنن تموم شه میگه ها چه خبرته مگه سک زده بس یه پلیه چرا زور تو قب قبت صبح

0: I hope you enjoyed that. The next track is by Vinok, and the name of this track is The Goat of Bow Street. Let's enjoy it together. Saturday night fast. Yo.
1: یکی دو شبه که دیگه داشی نمیخوابم پای کارم مای تیله برا ساقی نمیذارم دیگه چاقالی و تو این بازی نمیارم واسه سر جایزه بگیر و جایزه میذارم واسه نمو زیاد میشه هر سری با زمین رپم انگا شده یه روبات خستگی ناپذیر تو زندگی یاد گرفتم در سر ریاستی خود و تو سینمه دوبار رفتم از چه زیارتی برق میزنه فیناک مثل ماشین متالیکا با کارام هد میزنی بیشترم متالیکا واسه مونه هفتم برام وامیشه رو بیتا روی سرم تا جمپر و توری تیتان نمیگی

یه بلوت همه فراتر رو بستم پیمان به پایین دیوونه اومد بی سوهش دیمان میناش با کلماتش همه رو هیپنوتیزم کرد با چغال مقالا نمی کنم دیس و دیس بک هر کاری که برام سود نداشته باشه نیستم ریشا بلنده کامت میزارن

0: الو
1: تو آب کردم شنو میام روی شنو که اندازه بیناک تو رپ فارسی زل جناس تنم کردم لباس منو میبینی از تراس جنگلو میام بالا داشی با موتور چراس میپیچم و بابام به هم میگه هیرو رو انگوشترم آش سارم قد ساب زیرو خشاب میشه ریلو دجی سفید زنم پیور دافا بدنشون شبیه ریو دو جانیرو گوش کن شده همه بیا تماسمونی طرف دارم دیگه الان بیشتر نبایر مونیخ چشا پار خونی هوا شده تا به سونی شبانه روزا رزو میکنی مثل ما بخونی خونی خونی با من چت کنی سری و وری این نمیزنم مثل

داری دادی و بگی روخی پیجت کلوزه تو ولی اوپنی میارم سه صبح پر شده روی تلفن خط نزخ کردی چت دختر چرا چسبیدی به سنگ و مثل جل بکن و ها

پا بالا تیم شاتا بالا الکلش دیزم اسکاتانا میریزه رو سرم پاپارازی نمیشه بذاری جا پاما همیشه پرچم ما بالا صافیشه حساب چاغالا میکنم ممدیل تاپ چار تیم اسپا تیل همه جز پام تیم فلوکم یوبتر از الماس

فکر میکنی نیست. وقتی عکس بی پوششم رفت تو پوشش خبری، یه سنگسار مجازی شروع شد زدم علنی. شاید چون میخواستن سرم بخوره به سنگ، پوشیدم و میخوان ولی تو پارچه کفنی. اگه این عکس رو مامانم هم دیده باشه چی؟ از سر کار تازه خونه رسیده باشه چی؟ اگه ببینه دخترش موهای سیر پاشه چی؟ ببینه از مچم خون بیرون ریخته باشه چی؟ عکس رو میفرستادم برای مامانم داداشم، یه ایموجی خنده هم میذاشتن بالاشم. شاید اگه این موضوع برای یکی دیگه پیش بیاد، قتل ناموسی اتفاق بیفته باش، بعد

خودشو بکشه. خوشحالم گرفتم اون تصمیمو، نمیخوام مقصر بدونم جز خودم کسی و، نباید شیر میکردم با دوستم عکسای شخصیمو، ولی حالا میخوام بهت بگم پوینت اصلیمو. اگه خواهر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه مادر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه پارتنر خودتم بود دوز میزدی رو لینک، اگه عکسای خودتم بود دوز میزدی رو لینک.

فیلز زدم مثل آجی تو بولده مبلغ رولد سپاتی دالره یوتیوبم پونده پمپاش خبری میاد رو تو به کل انگار تو گوشی فن پیجام هر کدوم بمبه پوری جز خداش بالا سر نداره آلبوم دادم تو خودتون بگید دادم بس خرابه تو گوشه یه ایران خونده من ورسام شب ترانه همه خودشونو بنشنیدن زدن انگار جب کرانه مهره هامو من بد دمی چینم من هیچکی خط نمیگیرم رو که میگم تفره نمیرم وجود داری تک بگیرینم من همه تو زهره میگیرم چشماتو چشمامو ببینه چشماتو کلده میبینن فهمیدم سر فیلم کفگیراتو گرفته ته دیم نقش افر گرنتی میمونم زنده تا ته فیلم تیم تیم تیم ته تیم خفشیم تشفنشیم با احدی نداریم تنشیم چون تهشیم شاقل بزن پا اینو سی دفعه گوش کنه شاید بشه گرت

Incredible track by Puri. Guys, thank you for listening. Welcome back. The next track is by Puri again, as we promised earlier. And the name of this track is UAE, United Arab Emirates. Let's enjoy it together. که کلت خالی تره گلکته جایدن یه واسه ماهی میشه تو خیارو چهار رانده میره باشو نگه ملتفته رفی قدیمی هم مثل عکس شناس هم لفظات کپی منه امضا شناس دارم بخواب ساده سنم بخواب پر جناس تامم با ست داشامم که بهشون تراست دارم سگ اخلاقم بخون براندازم خدا رپ فارسم خبر سازم رحب و عدم تاسم نیستن قدن دازم هر شب رحب میکنم بس حوض بازم دشمنم خواهی فنگ دست میدن جای جنگ دایرکتم فابتم چون اکس بلورشو گایدم کشو نکشم بدخواه لطف کنن خفشم ترکیده میره بب بچم صفه چنگو تو خونه ارتشم میتونی برس ببین کوچیک مون هر کی گرفت رو باس ببیننم با تلسکوپ دشمنو لختن من سوز زمستون چینم بریلیون هیتم

آره من خودمو میگیرم واسه مامات، ولی تو رو نمیگیرم واسه کروت، نمیگیرم نمیشینم با کسه بابات، نمیگیرم ولی تو خواسته گارات.

0: And for our final track, before we say our final goodbyes, the name of this track is Bede Bede Do by Sia and Mamazi. Let's enjoy it together.
1: دیگ شدی مثلا نام برم و مدام رو دایوه واسه مهمم نیدی که که آزاده تایمتم قد خوب و نم و شخص سایدت دیگه نیپرم من تو بایی کم تایپتم فرشت اومدی رفتی رو بیل بورد زدم دیگه اشتحتیله خودم خواستم

چند سطح یکم تو تش میکشمش مثل دست چکم میریم اجا میریزه سری بد چه فهم پمی یا اینجا حرف نزن بچه بکن میگه امشب و بیا بده زود فشار تو خط میشه دماغ

0: میدم پوز 50 داشیم آب میکنم برو شیفتی میکشم بالا با خودم تیم و لیفتینگ تو که آخه قیافتم چاقی مال بیفنی
1: چی میگه؟
0: آره دارم فاز اکشنو یه خونه کافیم نی دارم فاز منشنو هرچی لفظ میاد کوشا با

0: داشتم میشد خوردم از آشناها داشتم میشد کردم من اشتباه
1: نداره تازگی خیر و شرط و میجنگی واسه کی خودمو بد بگا دادم تا بگی نبودم گشنه خوردم چون به سادگی دشمن دوست خوردم هر دشمنی که شیطونم کردم انگوش کردار و پندار نیک مثل زرتوش کس خوره گفتار نمی

0: میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه خیلی چیزا کرده برام تغییر خیلی وقتا میکردنم تحقیر نمیندازم گردن کسی تقصیر اگر همین شدم بود تقدیر منو ساختن نداشته هام هیچ وقت نگفتم نداشته هام تا میشد خوردم از آشناها داشتا میشد کردم من اشتباه
1: داداشت رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی رفت بالا هی زیر خمه هم رو گرفتم تون در وحشی گرگا سرخم شرطی

بهش بگی سیارا چقدر شد تنها تش مثل کامی پری از سرم به ولی باشه من که تو بدترم چقدر تو اتاق با عکس اون حرف زدم چقدر تو بارون نوشتم خط زدم چقدر تو حرفام اسم تو گفتم چقدر همه دخترها مثل تو شدن هر شب اومدن و حس تو بردن تش ولی میخوام فقط تو کلن الان بگو همدم مسیحات کیه تکسا کیه علت

هرچی لجن جمع میکنی دورت ایزی رو تختی حتی با یه شاترش بره عشق میشی بله یه راند شایدم پرچیه روزت تراس بله من به کسی نکنه اعتماد دختر سایکو بگو دلت کجاست کله روز بدنه که باز قفله روت با دستاش میشه ناز پشتموت دختر سایکو چشای مشکیت کناری که باز شد لب زرشکی تو نگاه خواست و راحت باش هرکی تو رو میخواست و

دیشب بعد چند سال حرف زدیم دوباره، کل چتمونم شروع شدش از همین سواله که یادته چی کارا کردم عشقم بهت صاحب بشه. تو گفتی بچه بودیم چقدر، ای یادش بخیر.